Respekt, og der kærest du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svært svæbisk, vi svært du. Godnacht!